Onde ke la minutu mloko mosani miraru ndo kwa nyira ino vora ndo a huren lai hapara na patrina antena nasional maputu na ve utar la waya na huren le lakana sok mela sawa mpula na manle ni huren masipo manli ni mararu ni miteko sana koso si sala masipo ahu evakani evo sisi ndo ahu no kumiharakani kahaya

Wera me. Ke malo vera ke pero ya mtakwani mtakwani. We meshi wokohi wa inhali. Masime kene ra kiswan le newe. Wani ko muhi ya mtiana. Ke hepa kololo. Ni amutiana one pasi sonave. Ah himyaka. Munanyi herawini miyano. Mumviraka monkinkwatiwa. Masikeno suwela we. Owani kumuhi ya umlopwana. Vanto ele hinone lanahu vato. Etwae sheni.

himaka sotene se yeye wita kaliha. Kupia kwa hospitali kule ili wakawiru wapape twila enimo hono nani. Muhie uure yuomvu kule. Vamo pacheria otuke laka malaku ala muhie twila. Wento kwa kule la kavava levariawe enfermero lewe ayo kihiwa manaka. No kumela vateva kuko hiwa kawiru wame mleliwe mo. Ako haka na mwane vateva. Weyo kwera kakahiyo kete lololo. Okalo wera kaya kaya kere nako lelova. Nyuwa no tene sanyu koyandene mike hapaliwa ka. Etuyo yahi kera okatiyo wekero lelova. Amarahimu aleshaka. Aleshe. Yaleshe. Neki hiye twila. Nto erie neri yariaya ya kihihale. Utakaliwa. Mareka wita kaliha. Tuanama nekina vela vela yowe. Ah, unireshe ni.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote ni.
1: Nikimi hali ya sirina katerasa tirenta. Papa ka oni handi amrotho mono miki ni handi aliti sakwati
2: amale ale ni bariaka e kamena biolaka

0: opachera kawimbiari liwa mensaje no vele liwa muhupe ma telefoni makawirwa nsimba no mkumiha yamane vamto mapachera twale la ka
1: mazulelo wali ya leimana ya
0: epio makalewera mrimo ya
1: toma kwazara na roha kirale shimana pima nzora napi
0: kahe ki hoteli.

0: nani wiriana na kumana ni mahosho yao na hawari hao we ni kaleleva msa mwereo oni kurumuela iwi hii haa emerera no kalela mpanta wa e jornale yoleleva.
1: Kumanilo wa ihapari.